0: tudora kore mweli inya mweli ino waga tano mwaka wa 2025 president nyo kore rikana na nyugu teiro kira tokira kia muhetirie tu oro na hanini februari idhada tu mwako mwako oyu modoromeo gina keweta kwa jeremia na kenea kinyire ginya jukwene ya president William Ruto hede ya president ali maudu ina maohe ya ni wabese ya sita kwa siya nyota kore mwana wa mwabada viko idhada tu kuma hedeo modoro gina keweta kwa Ahmed Mohamed ni asho kire kukudu kira president no ni asho kire konyito atakinyito oyu ni agudu keta na kahanyuka no da hotile kukwere ya president todo niasho kiria kihanyukiro atakinyete no badoge kinokio dukikikiona nagia maodo matiko yoto mageto alithio na jirele ya yegwete dhuva ine modo shio no igirewe edaga tuwa kukaithia president na kiugane moteti akolagu wagetha gete KMCA kule promene ogoerida inyanya president sowe tona angata hedele ya maodo ine maodo liwa project siya maya dedeo gazeti unorega president kidio kido kia white kido kia shokire kuoneka ne shuva na nekulatu wekati wana mwike wa shuva yao ne tatari ya menye kana goko ganze ne kukura shokire kudhoka todo modu ni ala kinjire ginyari ya president arali na alaro kwa maju jukwa ine ya president na alasho kara mugu za kiade kurali na geshajama alagiri ya president makigiri ya kuteithu kia modu yonegeza amule kihali ya namu njitete kiade ine president alali gogone nere ya kushokia gathore ya PS wa youth affairs wetego fikri ni Jacobs kiri ya kire heto wasi wasi muna nene ya tegoko ganze ni kodo kuwekaine na maudu maosha agiri na maudu maana koromeho hagokuwa ogiteri na jagirisi ya taguwa Mombasa Republican Council kanaona nogo sige ya taguwa ginyadha isi goko nekuo siko letuo siye tingo letia na ajirane na muno isio ne jagiri ili ya shiga kapuani si Kenya kogo kiodo geke ya shoka kukulehe wasi wasi muna ne muno wege maudu maogiteri modeo niyara igwe kiri ya kiugati niyaro imete onya ilo finiga ya dharu mire represent ginyo kore ya gishuwa ini utina manyaka kiri ya redaga nogo kwenye niyara anyi tete kido kilone kaka kihana Bible ala koretuo oiga nisaidie nimetoka Nairobi ala shokara hanyo kiru araro duodhi na kiodo inegeke giyodhe ginya president ni alagusha netio hakuhehi hiyo nagwe na president ni alaigwe kire akiuga modosyo atiga nuona ake no haha hangai korona siulia nyi gemono siegie adore makoto makirobo ya ogiteri wa president gethie nabile na gazeti no ya The Standard ahora ne dia gete kia obuge kia o karao mara shoke mara tadi ma okori kameti ya idono ya IBC mudenya wa omothi o karao ne tanye togo koro na geshida no kinene oma oma na are megwe koro makione kana mageshida na wega ne kia makia DCP na UDA no mono ha ne tuge are megwe koro me na ditimuna no tare ya kawaida ne president William Ruto mageti timuna na nole wale deputy wake rigadhe waga shagwa ega kane ka odo gesho kirete okodo kwiga nona neno ditimuna no ne kuoneka ekiero hiyo kore mwana wa alkarao kia makia UDA ne kia mulete modu wetago Moshinanyaga olele na kio kema kia DCP kia mulete MCA wa tene wa gisigoge kiweta kwa kama ugodo Jubiri noe rugametie modo weta kwa Wilson Kegwa Moshina oyu wa kema kia UDA RPA wa kiaraho na aleka kabeni na kungate wea giga adhuro ni akale kia project ili siyo the siyabire ili one kiaraho kabeni siya keira togoro ne faith gitao na adhirikali o dene kuoneka kule mwana wa alkarao ona ne kuwa afitha igiage adhirikali makoleto mahole te kabe adhirikali negoe korege kakabini nene mono negeza mwana kane mego shock ya mayo gesiwe ne kia Mount Kenya kire gikoretwo gikiona kaka ri gisigo gethiete na be na kongatheria thirikari thirikari gukirio gukuratwe kanere na nira cirane ro nyige mono cia maudu mani yegwe ka gesiwe ne gike kia okarao maudu manene manene mali ya malero ne megwe ko DCP yo dide na besa ta thirikari kogo thirikari ne tanyito gukwe gitaga besa no DCP de gyo na besa ta cicia ge thirikari ogo DCP de ge kakambe ni cia gwitanga mafesa todo do gitaga besa otakiri no na kurio guo kia kia DCP ni kilikore toke kioneka ni kio kia makire kina agumo na kikayu kio muna kishuwe ni kike kia olkarao no faith kitao aloiga kia makire ya aduma a olkarao maleda ni kia makia UDA aloiga kia makia UDA ni kio bado kina agumo na kio kira yu kio muna ni adu na tede tueno nega shoka guiteke kawega gidhilo no geke kia ali kirira June ikumina edha toto dunia aloiga kia makia UDA no kio kia shoka kuma na uhotani o kitao aloiga kutiri udono mategwe kakutigirira ati ni mahotana aroiga gutiro do oro no mweka go mategweka maga tigirira ne mayo kya ohotani gicio ne kya orkara wihide ni oreu dalili sio dhuru nero na niya jatoka no dhirikali ne todo minister za igini marone kani ni mabiriri ya mevago ya kwevaga ni udo wagudhi otetine muhiyo wa 2027 ni kaka nika udo karone kawega ati minister za igino mahida manata dhirira ni kaza makaroma gedhie idhura no inesia mwaka wa 2027 deto nero igati ministers takeheri we na haha kagwetu wa wikri for paranya Alfred Mutua Lee Kenyaju na Hassan Joho ati odhe ne mafagite kumadhirikali ni kaza mabiriri ya kwevaga ni udo wa mwaka wa 2027 aige maratu ekate meku make githiaine kia mwakoyo na aria gine megwe koro makiorira thirikari tugikinya ta mweri wa January mwaka turorete oho ne kuratu eka mudo ta Moses Wetangura ona kana wale faga no Wetangura kuratu eka rede gite kia minister Faruku Kibet muru na waku emu na wa William Ruto na ka kuratu eka no wale faga arede gite kia obuge kuda mwana wa Talbo oparanya orodo wishe ku ebere ya kamete ya buge ya wojoria ni arate tagana koiga wafisi yake ne hudhetio ati onaginya akaligo kana ne tarago tare wafisi ya minister na ni aroigaga atuetwo tare muhoi wa besha hede sio thia karo wa kiara do hitoda kuretwa kiheo besha sia koigana ni aroigaga wafisi yake ekuretwe kiheo besha nyinyi muno na koiga ona maodu mamwe make wafisi matira hotekeka ni odo wabagi wa besha oho paranya Ebere ya nagweta koiga no ime kia mene kia ODM Nigeza hote konyiti nerorero wa baruhia No igete no ime kia mene kia ODM Age koro kia mageke kia ODM No ge koro kiri muhega hali matanya Maya make ma kuiguitha ni arorero wa baruhia Mwerio yu kia bereria Opara nyane mwone kanile memo shemanyo na Musalia Mudavadi Hamwe na MPs aki baruhia Na hedio neguwa kwasho kire kubo kati MPs a Western Kanato gulia a Western Ona urune mabere ili ya kuga maleda gete kia Deputy President Age koro me kunyita baruhia ya mdoto tuge kinya mwaka wa 2027 Mwege kire gutire kero kege maleda ona omaleti gite kia deputy president ege kino gite ge koretu ge gitio ne ale makro wa makenya tabaru we dem zoge shone kia mount kenya oho ge tu ekaga te no kuria ndu age meri ro gite gite kia gite ge kia dp western hedio mashemania ne moigire gite kire maleda ne ge kia deputy president no mutaramu wage utetweta guhaman manyora Ni aroiga ati opara nyane wira hetu ni president wira mruto wakwa githia Edu Sifuna Gumo Edithiete nabele na kunene hakole mwena wa western Manyona ni oigete ati miario ya opara nyaya matetaki uka gati ministry ya kidiraro boyo Aroiga geno ni menyonyo ati gaka ni kaudu abiridi ya guthode katariga story Na koiga maudu tamaya ati maudu makwali okingangaini Maudu tamaya hekule mafatiko koroma kiaririo na korone mahena dhina Opara nyaya ni maudu agiali tina mwena wa otugata wa mwige Kwa uo manyona aroiga geke noki udu kilaru guo na opara nyaya we korwa kirekio ari mwena wa president William Ruto inegeza die kore mwena wa western agithi Edwin Sifuna Gumo wetangura nake kuratwe kanwa refaga no we are the gate minister todo atedare shua kana ne aga korwa akiheyo gate ya speaker na na wasiwasi na gate ya speaker todo kema ke ODM ne kuratwe kanne maleti gate ya speaker negeza madhie jiremo na William Ruto toke kinya mwaka wa 2027 wetangura age ukagutwe ka speaker ne we na tigeta todo kuretwa thuro ta senator wangu bo wa Bugoma no lu nyari gate dareda we county ugo dareda gushoka gitegea senator dareda gutweka governor kule mwana wage shwaini adwa hakwe mwana na Hassan Joho ni maraiga ati Joho ni wafatiko kuruwa kinio gite kia running mate kata kia deputy president wa William Ruto tayari oyo ni odo wegi ya inea bere ya igoro mwana na oyo ni odo kule toke wetu nea togoli aigege shwaini na maraiga nehi dale kinya neide makoroma kealida na makoiga gekine kiodo yagwe koroma kira gira maodo megi wedi wage shwaini kana mafataro maomage siyasa na makoiga matigwete kira kido kege otiga Joho gutweka neko ni ogete kike kia running mate li kinya ajui nake kuratweka ni areda gushoka gite ni kia governor kore mwana wana ikuruge kine gite kiri atu gumane tiyo ni Susan K. Kamwaka ni wa 2022 kenyajui ni mwade kiwama wa malefeta hedu mideli ya rade kete hithane tiyo yoli ya hogo kuratweka egera gira ruwa ine negeza eero hie nade kakire feta geki ya doge ni marata olide detono kungate ni kufa gafa gite kushoka gite ni kia o governor kore mwana wana ikuru na atigaka ni kaudu warahu tagiriri ya e na jirahide mutuwa na kene ya dagudi gite inige ya senator wa Machakos didika na odage shoka governor todo tugeteta tamu igire kogwa reda gocoka gitinege ya senator kodi mwana wa Machakos mutua dakoletwa kiali ya mwana othirikarine no ministry no yake ali banesha bidetio ne 40 sia ole ya Kenya aige de matete besha nyingi mwana magetha mawira maria mashokete gutwekane mawira fake mafloriene marora ya kuga thitio ne ratariria atati ai gene marevaga ole ya megwe kroma kihuta tira thirikari negetha mashoke siasa ine hiyo sia mwaka wa 2027 amwene mekuma dhirikari ni mwakoyo guka kwenye kirela na alia gekia jiriri ya kia mwaka turorete mashio no maudo megadheti ni ya the standard negotithia giokade kirelia na maria megadheti ni eno no daba gotithia na gaitha guire hidarele nerio ya kukogoira kio kirea gito maga tokinyo kie makinya na tothia na bere tuende bere ni jire mwayago usho kiria gado we mo Kenya uliokora guokole ya vegi ni ya NCBA eno ni vegi Yowe na kura ni te adu wa vuduri wa Kenya ni adu makarogo mena keo na adu mekiraga keo weira ini adu mokagira tene adu metuguma na giana meyumaga nigeza matanya mama mudo keo beka na muhuri wa biashara makenya nere kogwa ge koni ulenda moru na mwega na moru muwa gutwarana na wetha vali ne onyitete age biashara dogeza koge thie kuria vengine ya NCB no lirikana NCB no makule hide motu gata mage time shori no tugata wa fuliza goko mwadhine wa Africa mena customers makiria ma milioni mirogwe tada to wega wenda gukinyanira biashara ini igira ruhogero ruha kwina weru wa vegino ya NCB.
1: Mom, I want the strong one.
2: No, I want the one that flies.
3: I'm taking the super speed one.
4: Breakfast just got super. Introducing Zesta Superhero Jams, now in fun 100 grams and 200 gram packs.
5: What? Every pack comes with guaranteed airtime or data?
4: So kids get their heroes and you get rewarded too.
6: Zesta Super Breakfast!
7: We mwega mothikiriria. Jitago James Masharia, CEO Top Care Lads Kenya. Eneoe ogiaga kurumirira mitaratara yothe ukigura mugunda. No wikore ugite mbeca ciaku kana ugure mugunda utari mukinyaniru. Na nikio oka kwa Top Care, tuikaraga thi nawe, tugagutariria mitaratara yothe iria fati kurumirira ukigura mugunda. Oho ni tugutaraga, ndukagia na ihenya ukeigithia, tondu mbeca icio ciaku nducionete na uhuthu. Wega wa Top Care ni ati ona ruta deposit nini neto kweteka geria gwaka wikarage icho igure hage we gwaku na ruto na mugunda turakwenderia Juja 695000 na kuo Joska Kagudo Road turakwenderia 445000 tosherera ofisi ne sito Ruiru Town kanalo wai Ruai Plaza kana otohorere thimo 0719311355 oregi 0719311355
8: top killers. Colgate Herbal idhondeketwo na eucalyptus, ginger na tea tree gugutethereria kuhurana na bacteria, kugia na magego mari na hinya na kini kiri na ugima mwega. Ni ihinda rĩa kwĩhotanĩra na kũrĩ na iheo itiganĩte cia kwĩhotanĩrwo. Rĩrĩ nĩ ihinda rĩa kĩhĩtahĩtano gĩa Colgate Choose Your Naturals. Nĩ tũkoretwo tũkĩaria ciĩgiĩ Colgate Naturals ĩrĩa ĩhũthagĩra mĩmera ya kĩmerera na ĩkagĩrithio na Colgate Science.
9: Kameme kayukamoigi tugetha thaura magatheti
0: aya gashokereria githina bena komole kamera magatheti nero shinero ro thamo tigareti edage kakeda no lirikane muremi weda vaida weda umithio na weda mahio mena afia jaga ora hodira irio sia nice choice animal feeds irio sia mahio idoreketo ne carbon ya kole mwana wa nice moya mena idio medeba yo the mena dairy meal maize jam so and winner pick finisher mena chick mash idio sio the idio oge vatara idio sito go dole kama dole kete madode kete irio sina kwade tena igoro mono go tigerera te hede ya waho dhira ilio ishi mahiyo maku ni mego kuhe vaida na makuhe umidhiyo mwene ne mono na gekine kioge tomaga weo kire tenewe mwlemi hithiri ya kunoe mwe mwlemi kuhodhira na kuhe ilio mahiyo maku ilio siya nice choice animal feeds kushokieo haha tuitana shoka gadeti ne gomenjidhia madha
9: ne vinashara na dagika mirogwe tano na igiri
7: madha ukimenyithio ni thirikari ya Kiambu County. Thirikari ya Kiambu County itongoretio ni His Excellency Governor Dr. Kimani Wamatangi ni kumenyithia aigithia na aki ama nyumba ati miako ya kitu ethari marua mawaki kugerera the Physical and Land Use Planning Act 2019 ni mugaro na wadho na ni magereirwo kuhitukia mifago na mishoro ya miako. Aigithia na aki ere mari na miako itari mihitukie ni mekumenyithio kuya kanya gaka gutora mishoro na mifago ya miako kuri sub county physical planner nĩguo kũhĩtũkĩrio mbere ya tarĩki 31 Mei. Angĩkorwo nĩ ũrabanga mwako mwerũ, nĩ ũkũmenyithio ũhĩtũkĩrio mũcoro na mũbango wa mĩako nĩguo kũmenyerera ũigithia waku. Mĩbango na mĩcoro ya nyũmba cia gũikara ĩikaraga thikũ 7 na ya nyũmba cia wĩra nĩcio komacio thikũ 14 nĩguo kũhĩtũkio. Ndũkarĩhe mũndũ kĩũmbe marĩhi mothe nĩ kũgerera njĩra cia kaunti cia marĩhi. Mĩako ĩtarĩ mĩhĩtũkie nĩ thirikari nĩ ya kũgia mũigithia na no woerwo ikinya rĩa kĩwatho na ũkinyio igooti-inĩ. Dr. Kimani Wamatangi, making Kiambu great again.
0: Aya, gashoka gazeti neno ya The Standard. Kiriga kegi kwa gwa kwa mutumia wetago Regina Wamoyo kiriga geke no gedi etena bere. Wamoyo na miaka mirogwe tano na ina. Wamoyo gotweka gano imitego wake moshie kore muna wambe wameble kore promo mirogwe tato. Adhi ete woko ya roshine. Kaka na uka udweka ga. Adhi ete woko ya roshine no kumaha u akiago na akiago ginyegia mwede nya wamodhi. Famire no ya kegotire kodo matamwede te mamwede te kodo wode mateko mwona rewe nani maroli ya otei ithio kore mondo nge corona ndeto cia kuria wa moyo athire maikaraga na murio wake wetago Trevor Mwai wa miaka mirongo ere na umwe wa moyo wa kiuma murio wake are toro ona murio wake hedere okirire donire tari undu tondu wa moyo no kaudwe kagaga guthie rucine tene na wa moyo agicoka gukorwo ni atigite thimo yake no muno Mwai ni acokire gwiciria nyina woko na yakati ya kawaida kana hedere agire gucoka na gwikinya o mathama utuku ndume kigira tena raigira hau ni ho murio wake ahuriri adwa family report na ndeto igicoka gukagutwaro kuria forithi ni amebre forithi na family kuma hedio makore to makimwetha mamwethe te vitali agetho mocari kundu kuria guo the mudu agetho donekanete wa moyo gatheti no rega ale muhuri wa biashara na muno ni ale maudu ni mami yako oimire o uguo kawaida uria mudu imaga akiuthie woko ya rucini kuma hedio family roiga dere amenya kuria athiro na matire maigu ali 40 simwegie girekia na maria megatheti no ya this standard Kenya ni ugwetetwo ta umwe wa mafloridi maria meugwatine munene wa murimo wa Ebola olele virus ino nathie nabe na guthenema gicigoine giki gya gitaru giki kya Africa mafloridi maige magi maria marero mari ugwatine ne hamwe na floridi wa Angola Burundi Central Africa Republic DRC Ethiopia Rwanda South Sudan floridi wa Tanzania odome na floridi wa Zambia domerelieno na mukana wa murimo oyo ne rutetwo ni CDC CDC ne rohogeroro ri na uthaitiru wa merimo rwa kuria America Ebola ya ile kodo wetago ituri province kodo Florida wa DRC no lunere ketia gothere makodo kunge isigo inesia Florida wa DRC igashoke gatwekania ginya kwegira Florida wa Uganda modo matayale ne akweta kodo Uganda no WHO eroiga ndomero gwenana na ere ne omora gitone Ebola goko Kenya county ile shoroteto sikero no muhaka sikoro ikirero muno na siemanyerera goko no ikoro kure na ugwati ene county ya Busia Bungoma Trans Nzoia mobatha odomwe na kuria mwena wa Turkana macio mothe maudo magatare yo negative ya the standard gathie gathie tine ya the national lirikane tuende bere na idhuguda kuma vegini ya NCBA na koko guwera marako guwera keo kire okora guwe na keo kire we kagira negedho kinya nerewera ine kire getomaga we tugumani ya na ukire tene weda moru na wago konyita guwako hedeno we na dhafale ya kuyavi ashana igira ruho gira ruha kuina wero wa vegino ya NCBA gathie ya the nation Edwa tati aruna president William Ruto Maroiga mena makoiga mena jasi na mweteo mwige uhoro wa tene makaiya kura mwaka wa 2027 makiugaga president William Ruto matigete kina akorwa tene agagethie tam emwe tu odoyo ni ushokretwa maigene atati matiganete makiugaga guthia atia kana guthia atia president William Ruto gutire kudwara thie ati ona kura ciake cingi kanga koigana makoiga ne makongerera kura icio ni magacia negetha president agagicoka gutangatha niwe muhotani eno ne meario ile shokago sina vururi maya ni maudu mane machine de furori na mageshoka kulhe mwanage kona adu makiura kwa mwaka mwagirigiri na mugwaja no maudu maya ona male maudu mao wati no manadhiye nabe na kwalio na edama kuheriria president William Ruto na ajirane na muno ona lune kukijia tahandu kukaliga na kukage ya siuri ya siege weyadhi wa kamete ya IBC weekend yu eradhirire mealino ni rashokere tone deputy governor wa Kakamega wetangwa ya Yub Savula na MP wa Hamisu wetango Charles Gimose aya ere makiali na manaragia na delegates akumamuna wawe stanake makia UDA ene male ya delegate asiyomanga ateithiriria maudu mawe isi wakura atetia ya ere ni maroiga gate kamete ya IBC ni roho gero athirikari kana maroiga kamete ya IBC na oduma na executive todo athirikari ni wehea na ngabesi ili huthagiro ni kamete ya IBC na makoiga president wele mruto dhake hoto gedhura noge kithetio ni IBC oro wenu akora gwa ni orame hebesha oyo Gimose ni aregete atia na korobu getamu idato na atini oye maudu mawe isi wakura atini oye isi wakura ulio tafanagio na aroiga ati delegate akema kia UDA Emanga ateithiriria na maudu maya mawe isi wakura amaigiri ati ohara delegate wake makia UDA agakorwo ene wega agikorwo akiyo makinya ma wogereru wakura negetha president William Ruto oimire na uhotani Savura na akerokire kuga orogwo na roiga ati Ruto niwe mwene besha sio the voluntary wa Kenya na no heaga kamete ya IBC besha ugo kamete ya IBC aroiga gane yao na ati no mudu muguruki ogiuka gwiciria Ruto no etikire kuhotwo githiro no gigikithio ni IBC ere akoragwa kihebesha Savura ni aleriria duwa flori wa Kenya masiudhiriria Tanzania na Uganda kule idhura nosia na madhena na tiona kwena madhena aduwa mwene masho kire kugiri okuroga magu siya ragaragia kuga kule duma agigiri okuroga maginya flori wa Kenya na alasho karata aleriria olea Museveni ya hotane tena 72% ya kura kure Uganda na kesami ya suruhu wa kihotana na 98% ya kura kure Tanzania na kuiga maodo tamaya nomo megwe kuroma kioneka na flori wa Kenya Savura olio horoyo ni aduwa lera oro tene ni aduwa lera meha aleriria William Ruto kutiri hindi kudwara adhini anashoka wega dhutha wa idhira nosia mwaka wa 2027 noise akumuwa urawe ya roiga kutire mufago tonyo wa wishi wakura todu watene moe a Kenya ni magadhura President William Ruto na ajinane ne mono no yutio dora gwe tolea belega kaneka uduga shokeretu no doge shokeruwa maita maige ni okorago wakimanya hemo vago toyo kana heke udukira aruguo mwaka mwadhiru women rep wakule mwana wawa jia wetagwa Fatuma Abdi Jeho no igete meali weno Jeho oigete Ruto daradhi ekodo na tekogegage kinya neko ya makaya ni makaya negeza William Ruto kura siake ikorone siya kinyanira. Oscar Sudi no watu ineta kiodo geke akwega ni makaya na kiuga William Ruto tuyo kutweka president wa Belafroina wa Kenya kudhie tamu imwetu. William Kapket na kenyo igete ni moe kutodeka president wikaragiragete na karagira homia kamiro goire nena. Na tuna noma kinya hadu mere William Ruto adhie makiria matamu isio igiri na kiuga adu ni kudhaka marathaka na maodo maya oneo ni moe maodo tamaya ma president ogo ikara makiria matamu igiri ole ya madhodeka go. Sudi na kenyo igire adu noma tide makianire oda mekwe da makiuga Ruto must go makiuga one time na kiuga gutire kudu president ye guthie na president darehera gitine guthie atia kana guthie atia atongoria mongethanero oringi ni mokirire miari uri na makoiga giki ni kiundu gi gwakania bururi wa Kenya na makahea na muhayano no uria gwikikire mwaka wa ngirige na mugwaja na makoiga tayari kiama kia UDA ni kimenyete ni gikahoto na nakio mararia maundu ma uici wa githura no tondu dwaragi uhoro wa kuiya githurano ukimenyaga mundu waku ni mundu wetekirikite ni muigo wa bururi wa Kenya kana ni mundu ungihotana no muno Mungethani onore iga geki ne kiodo kinago eto ni ere medhiri kalini Ate negeza aikia akura matemwe hoko Maleda ati aikia akura makinye hado mwege kura ya kwa dega korona kedwe gashejia Todo gedura no ona kege kahota no nege kayo Maleda ati kiodo geki gekoroge kia givi ya dohinya Negeza ado makaga kumago ikia kura Ado mashio mothe nema ado maratare rio Negazeti roshine roro neda kwero hono wa idhuguda lele lea fegi ya NCBA Lele to tuende bere Tuende bere nego kogwera marako kogwera kio kire okora kwa wena kio we muhuri wa biashara kana we mudu kiobe na ukora tuthikiria we wira ine agikono we demuru na ugutwarana na kethavari onyitete mudu guguteithereria maundu ine ma kumo the ma biashara maundu ma kibesha uko igero hogero ruha kwina bero wa vegino ya NCBA
1: mom I want the strong one
2: no I want the one that flies
3: I'm taking the super speed one
4: Breakfast just got super! Introducing Zesta Superhero Jams. Now in fun 100 grams and 200 gram packs.
5: What? Every pack comes with guaranteed airtime or data?
4: So kids get their heroes and you get rewarded too.
6: Zesta Super Breakfast!
10: Dhahabu Land Limited mena mugunda developed neguo Dhahabu Victory Gardens. Mugodoyo ore na nyuki Rumuruti Road na no kilomita mwe kuma faraya Dana. Area vyete Samuel Eto'o Football Academy. Nyokuhanirie na All Pajeta Conservancy. 8 acre ore dario na cash offer. Ya grimagana meri mamiro gwe tatu Warihana installments Dogora ne grimagana meri mamiro gwe nana Buku broti ya kuomodhi Huradhimo 0707-177-177
11: Nufaika na dhahabu leo
12: Dola nini ni aha
13: Gasha ikagirete Gimari Nidhaka Jelonywa Tosha fachi natu Vororo Natukona wana feji zenye Maguta makuruga Ni madheru Na mati ikinyi itana Ginya itatari ya moisho Idoishi ora ashikula duka inio Eha kuhenawe Kana kitushwari.com Dola nio ilaria Mushamo uria ora ato nyititha nyekile magyoze Mashani madola Maguta makuruga madola Mutu wagi mawa dola na dola all purpose dola neo vibe idojega kuma dola group
0: aya to the mohoro ine madha emwe thuthaine ne tukokotu ina meario na minister wa wajolia mheshimiwa Ali Kenya Ajui ne thutha wa mohoro madha emwe no tutakinyete mohoro ine global outspan global university kore mwana wanyere ne maragwe tatodo mena woyane munene muno wa mweri wa May aya mathomithagia kothi siegemenya na maudo mao ligitani weda kuthoma kothi ya bachelors ya nursing clinical medicine surgery o homo na clinic clinical counseling na psychology Woko nekuo ogo dhie odho midhio Wega neado makwe harere iria Aruto Outspan Global University Nema kugune kamakiria magedho midhio Dhine wa Outspan Hospital ino ne branch yao ni gino mali na laboratory siage kiroke igoro kohoti dia aruto magena o manya molikeri molikeru outspan global university kore mwana wanyere ne hetokiene kanso ya university kanatuga kajo ya gedomo ke university wo kofo ina wa kenya o horoma keria no maholi na edhimo nana abane 0711-277-009 tuonane tuta wa mohoro maya madha imwe ino ne metabo ya kameme FM.

0: Karibu sana metaboni.
1: Na niketuwa kathemba.
0: Mwenyewe.
1: Mutaikinya.
0: Kingpin.
1: Himself.
2: Mwago mudhe.
1: Ne idhari ya shai na tea master.
0: Ehe.
1: Okire heruani.
2: Shachamuka.
1: Alipo amuka kwa ndoto.
0: Yes.
1: Na kurudi duniani, ya karudi, roho ikarudi kwa mwili.
0: Yes.
1: Akasahau kukuja kameme.
0: Akaenda wapi?
1: Yugoslavia.
2: Shachamuka. Jumatatu vinyaga tano, mitabo ine ya kameme kayuka mwiki.
3: Kameme FM.
2: Kumahia nyukina agofu. Mahianyu nyahururu ogija kwa wahianyu kanyanya inde kagema metabo no kameme kayuka mwigi
4: diena abre gudikiriria kameme kayuka mwigi theini wa Media Max Waves. Download app ya Media Max Waves ore odhiena abre gudikiriria kameme kayuka mwigi hamwe na tafarira wedete taarahoka shajamuka kwega agara homoka dherera wei torure kwega gura kiroho kevosho night live jajo ya mutorile lere boka nyama choma mix mwe joyo part time mwogithi itahari ya muoyo digido ya kegosho cocktail sunday na kameme country ora kenera tafarida isisio the na miago ege ure hali ya hothe ure na Media Max Waves. Download Media Max Waves omo the kuma play store kana app store. Media Max Waves, more sauti, more you.
3: Kayoka Mwige.
5: Mweri ne wa mogira jara.
6: Na idueta, nice choice animal feed.
5: Adodeki a iliyoshia mahiyo. Yeido deketwa na technology ya kireu. Gotigere ni kuwarete na ide na standard ya iguru.
6: Reu ni tuko gana ide, we muikari wa Nyandaru County.
5: Tukure heile iliyoshito na iheo mama.
6: Na tuko gana ide ta o.
5: Oro mudhenye wa Tuesday.
6: Tushamani ya Mairo Inya.
5: Na kwa mudhenye wa Wednesday.
6: Olkalauna Engineer.
5: Thursday.
6: Tushamani ya Wajohi.
5: E mudhenye wa Furahi Day.
6: Nyahururu.
5: Saturday.
6: Tukashamani Olkala.
5: Na kwa mudhenye wa Sunday.
6: Ne Engineer na Wajohi.
5: Mwore miwa mahiyo. Wagora iliosia Nice Choice Animal Feed.
6: Tuka kumagari na mutua
5: Nice Extra Premium.
6: Netu shemanie
5: Nice Choice Animal Feed.
6: Diri ya kuwe mureni.
5: Maudo ine mothe Siri ni nice. Kosa uchekwe.
1: Dhahabu ladri mitad mage kugwira miaka keda dhini wa wedi ya wangudu. Nimarako reheramu ya kwa kugithia dhini wa Dhahabu Agri City Malindi. Kumenya maigemegi Dhahabu Ladri Mited. Netokega agarana gathaya Dennis Nagoni wadhuita. Metabo ini ya kameme kayukamo igi.

0: kuma mushiye munene wa Kenya Nairobi ne mohoro maka meme kayoka mwigi.
1: It is very wrong ukagwate mundu ni oragiru ate ni undu wa maundu ate ma siasa ithu gikwo tutire twakinya hau
2: ta riu ithwe tutire kindu twakagirwo guko tutire mathoko twakagirwo tutire na ndunyu tuturaa bara turagirwo
3: henetio tukahenio nginya ndagika ya muiso mundu umwe witwagakua
4: tutina mathibitari maiganu iria twinacio ikuraihu na kuria turi ha kaburu thibitari kanini na ringi no uthie kuo unyitetwo ni emergency na wageda gitari
5: uma uigiririku no shaba.
6: Ni sasa ni yaku yake merara kameme kayuka mwige ngikuwa mukira metha ineito ya mohoro itha inerere ya thaithano meige thieroru na mihoni ya tumia remekio kwa bereria kuwana kanajeta kwa muaura wa wajiko. Kabu nishi ya miguda ya mahuwa goko furorine nishi ya bereiri ya mihango ya kunyihanyi hiya na baya aruti awera na nikoro merara kwa garo wa dhokara wadi dhoro hamwe na marehi ma iguro ma magoti male makore ya tuwa makigathi kuwane dhirikari udoyo kiri kananu wa batireti ya garama ya orimi sekta ineno na gikiro kia igoro makiria taule wabugu wage theji aratu taburo kiria mwena wana Ivasha.
7: Makiari ya nadiki ya mohoro mwena wana Ivasha. Hidi ya mshamani wa omu waka wagwa tenero ya ene miguda ya orimi wa mahu wa bonga na matuda niyo Agricultural Employers Association matoguretio ne CEO wagwa tenero iyo Wesley Siele awite garama ya orimi wa mahu wa goko furorini ni diete na bere na kuabatira na gikiro ke iguro kumana na kugereka kwa magoti maiguro maria makoreto makigadikiro ne dhirikari na ugo gushugiriria miguda imo ya mahu wa kunyihanyi hii aruti au awira kuona hatiri faida maradho deka.
8: As a result of the rise in fuel costs, a number of our members in the flower sector and in the rest of the agricultural sector is actually considering downsizing employees. So we have received letters requesting for us to process the redundancies.
7: Patrick Kubogwa, General Manager wa kabuni ya Wildlife Roses, augete garama ya urimi wa mahuwa wa bateri tena gishuje kia merogwe na harigana. Udeo kiga sekta ya urimi wa mahuwa guko furo.
9: In the last 2-3 years, we have seen escalation of levies and taxes into our industry. One of our key inputs, calcium nitrate in our industry, has doubled the last 3 months.
7: CEO wa kabuni ya Redland Roses, Disha Complete, awgete makoreto makigadhi kiro magoti magimero. Mario madhite na bere kuhatiriria sekta ino makiria.
10: There's been the introduction of a UCR fee, which is a unique consignment reference fee for each unique consignment that you ship out of Kenya, and this started 2 years ago. There's no additional value. Before there was just a transaction fee. Now you pay $10 on top of the transaction fee.
7: Mwikarigete wa gwatanero eno kere mimpungu awgeto wona thirikari ya gagutage kira maurito maria magomire miguda ya mahua na ihenyo rea kwa hoteka deto eno yaya kuigata aigithia guko furorine.
11: If we can have an enabling environment, then the farmers and the exporters are prepared to do the rest. They have been doing it for decades. All they're saying is slow down on the levies, slow down on the additional taxes.
7: Hado ini haka meme kayo kamo igena Ivasha. Jitago wa bogo wagede eji.
6: Tukiuma mwena wana Ivasha ni atirele dhirikari nene hiroreti ya maithoma ya mwena wa Olkarao bere ya idhura noni nishia mweri wa mguwaja mwige ulea wabeti ya kuguneka na tafarira gora nishia ukuli ya nemoreti ya toguli ya konyitana na kumadha kire kione kukuona kwa hii dalere otoga mwige wa furuli uroretio mwena oyo dhirikari ya kigari ya kuha mwige neguwa unyite kia makia UDA baru mudhia ine wa kiumia tafarira kihelishia utabia wa adhitima na ilarugulirio taure ya jimi wa mudhoni aratu tarilia.
12: Itura aria maria wago ko Olkarao nere mweregu nekete na utabia wa thitima ise ikuhe. Mwige na ikari ago ko makiugaire na kegunike nene. Kuma kurege thomo gea siana sia odomwe na uhori wa biashara.
13: Kuma 1963 na niulia daki ila kone guka ati ni kubomao kire dheni wame kudeno. Na tulakoro ginya na my dad. Na ginya dhaisi ginya kuhuro kwa kenda lakore to ona thitima. Nole uzaisi dhirikari yere ya iho. Todo de aturaga nyoro tuonaga hana kagwatira na kagwatira gaka ona rimwe mbeca cia maguta ikaga
14: ni miaka meingi muno tondu ni tuthinikite muno ta ithue ni tuthom ni turathomithia ciana na thina muno tondu ugakora wina ciana ithano na ciana icio ciothe ni ithiete macukuru ma kuhuthira laptop.
12: Moreti atongoria ngurani guku kaunti ya Nyandarua gukorwo makinyitana marie na mwari umwe niguo mahote kumatha tabarira ngurani cia uthii wa na mbere kuma kuri thirikari nene.
15: Na ngacokia ngatho muno ni tondu muthuri wakwa ni wa kanitha arenda kuhurirwo nguo bathi gekira bathi makara nginyoro kiugu egakunuka egacinda mubuto riu ninge ngatengerera ucio ngi
16: ta muheshimu wa Tadelight ningi hoya thini wa mithiere kana mikarire mradi huwe nuokite guku no giturira huku ni guka thitima na riu ni tucionete na maitho ningi kuihoya munyitane inyuothe nigetha uhoro wa maendereo maturehera guku tondu we nitramenya we bado we mundu wa mucii
12: handu ine ha kameme kayuka muingi kuma kaunti ya Nyandarua ni jitagwo Jimmy wa Muthoni.
6: Na tokiuma mwena ucio wa Nyandarua nethe tongoria ya makanitha mwena wa Nyahururu kauntini ya Laikipia nao marenda ateti maunire tunua twao ithigi na mekirire hari mihango ya kunyitithania muingi thengia wa mirugamo yao ya giuteti na niguo bururi ndukarike ngahihaini riri twerekeire githurano-ini kinene mwaka ukite. Roho ningi maroria ruhonge rwa ugitiri gwika utuiria na kugatha icoka ciao mihango-ini ya kuhurana na ciiko cia ciana cia airitu kunyitwo kia hinya na gucoka kuragwo. Francis Mwangi wa wawira na uhoro uyu.
17: Riri kambeini cia uteti wa miaho ngurani uthiite na mbere na gucaca miario ya ateti amwe yonekete kurakaria muingi makiuga ni ya kuhurithania a Kenya. Atongoria makanitha mwena wa Nyahururu makiuga thengia wa gukorwo ateti mari na wiyathi wa kunyita mbaru mwaho uria makwenda hari bata mekanyire na matige gutuhuka miario ya kuhurithania muingi.
18: Niki hoya ateti aria othe me bururi wa Kenya aria maragia na kamweke ga kwariria andu tutikande mbegu njuru ni twi bururi ukuria wari mwaka wa ngirigire na mugwanja tutikwa tucoke hau bururi ni witu turi ithuothe utakumakane we nduririku wi warangi uriku.
17: Magitongorio ni athikafu Simon Kieru wa kanitha wa KAG na Peter Kenywa wa CFF atungatiria ya maugite ruhonge rwa NCIC ni rubatie gutacukia makinya kuri atongoria a muthemba ucio gutakumakania ni mwahuriku wa kiuteti.
18: Na tumenye uteti ukaga na ugacoka ugathira na jirani yaku ni uramubatara na ni ukumubatara koguo ta kanitha ni turahoera bururi ukorwo na thayu na twire Ngai atuteithie muno na inyu ateti ona ahunjia lakini tutike kuneana makanitha maitu matuike pulpit ya ateti.
17: Oho ni moriti ruhongero ugitiri gwika utuiria na kugatha icoka mihango-ini ya kuhurana na ciiko cia ciana cia airitu kunyitwo na gucoka kuragwo.
18: Ni tondu acio ti icio irora tukaigua ingi ni cioragirwo ingi tukona ni mora tukaigua me kundu magwatitwo migwate ingihoya thirikari arahukai na ni twarega ciana iria cioragitwo itigakire hau na no turione yo thirikari ni igerie kumenya ni kii giki kwina intelligence ni getha tumenye ciana ici irakua ni kii ni yaya.
17: Hadwine ya Kameme FM kuma Nyahururu kaunti ni ya Laikipia niye jetago Francis Mwangi wa wawira.
6: Na ripoti ya Francis Mwangi wa wawira niyo ya tutirihira mohoro madha idhano mohoro mage meguu kinyarashi hada thadhita tuka kukurana na jiraya mwanya ni kukurori mitabu ine ya Kameme kayuka mwige jetago muwaura wa wajiko.
0: Uma weigiririku no shaba ne mohoro kuma Kameme kayoka mwigi. Ogekoro we no dogeda kumanyithia metha ito ya mohoro. Horadhi monaba 0704-111-555.
19: Kameme.
0: Wago wa Kameme kayoka mwigi. Ne wogere iruo oga kidero uhinya. Maitaba na makenia. Arahoka. Sajamuka. Kwe gagara. Omoka. Otasarira. Nenyo gere hinya. Maitama na makiria. Arahoka. Nagatonya wa bugwe men. Hinashara gina thaa inya. Sajamuka. Na mudhoni wa keruba. Na chef gazemba. Thaa inya. Gina thaa inyanya. Kwe gagara. Nagafaya Dennis na goni wa dhuita. Thaa inyanya. Gina zinashara. Homoka. Na man Simon na kata. Zinashara. Gina thaa inya utu. Kameme kayoka mwige dose ya mwago leo ni 4 times stronger.
6: Kwa hitho hapo kwa gani marigiri kwa Illuminati kugehote kate rea dhiti masioro kwa itika kwa ireoni
20: peore dhu dhatia hivetisora aragorire. Hii, sora ya giri mirongo, hako hata kuiguri ratia. Asha we.
21: Eni, aragori ya gwa soko faster, arame gura shirigi 35.
22: Maudo woko gwa soko faster magirete kwa gira. No ugure sola, sofa set na gitanda, duthi, smart TV, smartphone, cooker, shopping voucher, itagiri ya mae, ngobe ya gredi, car wash machine, woofa na idoi genyige. Urahi hinya *420#. Orige hinya *420#. Usagure kirio kweda, wekira thogora wadhi muno uriogeda kugura. Uduamu wanyane ya te, kubine gata gata gata shirigi mirongo ire, ginya shiriki mirongo kenda na kenda tu. Orio rabid maita maige, no uorehe mweke wagu korona the lowest unique bid.
23: Golden Dreams Land and Properties ni maharere iria oheani munene wa title deeds kore ojoria aria magorete migoda mwena wa Matu Baraka Gardens, Joy Gardens Masinga na Amani Gardens Ikatini. Negatano tareki mirongo ere na keda kore wafishine shiao BD House Roiru. Komenya maige kuma kwa Golden Dreams Land and Properties netokia rahoka na gatonye wa Bogwa na MC Coconut.
24: Zengio mwono ni kuhurira. Reke gohe kiugo. Otore yorele ire takothi. Dokana hade meigua gasira gago die kwene. Todo muda nyomwe. Si anasi ya kuno si urore. Sigera gasira kausita le irato. Si desha gwene meigua yo. Hadama hoa. Kano hadama sugua. Sige kagera ho. Situ ikireyaga. Edela adore ya gima odomega.
25: Kupata Maudo Mega kama Skiza Tune yako, dial *860*389#.
26: Haiya!

0: ke juga ni de modu mukenu muno ya hotete ukoro gigura ga TV no ru gira dadhimira ga TV kelu tena gakala ko ga smart TV ona ewe hau mucio bikiria kameme oi kinyari awetikio hinya kirio renda uselect
1: ona vereu no wigurira TV jerushua ere wiriragirie thinyu wa soko murwa ni hodhu hinya star 292 hash ushagura kirio kwada thinyu wa thoko ya soko murwa usoke wikire pini yaku soko murwa
2: kila kitu kwa bei yako
3: Woka ni dhafuni, kabu ni siyothe, siragia tu ohore wagothera. No ushindi, no guwe dhafuni tu wiki, oriawe kora neire. Dofataraka kutaduka guwe kwa hida iraya. Na ori ikagia na ihenya, kumenya maigimegi ya ushindi cream. Netukia rahoka na gatonyo wa mbogo men na coconut, metaboini ya kameme, kayo kamoige.

0: Ibatsu, Igiri, Amore. Kuma mushiye munene wa Kenya Nairobi ne mohoro maka meme kayoka mwigi.
1: It is very wrong okagwate mundu ni oragiru ate ni undu wa maundu ate masiasa ithu giko tutire twakinya hau
2: ta riu ithuwe tutire kindu twakagirwo guko tutire mathoko twakagirwo tutire na ndunyu tuturaa baraturagirwo
3: henetio tukahenio nginya ndagika ya muiso mundu umwe witu agakua
4: tutina mathibitari maiganu iria twinacio ikuraihu na kuria turi ha kaburu thibitari kanini na ringi no uthie kuo unyitetwo ni emergency na wage dagitari
5: uma uigiririku no shaba
6: Mwige ni urathi gato withe mena jokanerero kumana na mirugamo yake uteti. Na tuarithi ya aduthi kuma wadine ya shiada kia ba gotugo na geshuje kia mogoda. Negado ni gokorore metabo ine akameme kayuka mwige. Ne mwehoko wakore mwega mayani mohoro madhadi tananishia miaraho jitaguwa wagui wadirago. Atwarithia a boda boda wa dine ya shiada gishigo inikea ubuge gea kiaba kauntene ya Kiambu ne magu nikete na gishuje kia mugoda kumakure modu wa wedi mwega onyitanirine na kanitha wa PCA Bloom Hill o ne itemine riako mahura jeki ni kwa kuhibiri ya wigithia na kumehera ni na mutugo wa kuhudhira guo uruni ya teti makiri ya hede ya kabini na dhudhoshio magatiganirwo kana magatiganirio makigogonwo ni okia odu mwena mitangio kwegi ni kinya atwarithia cio andu thimatugiritie na makoria ona watongoria hamwe na thirikari kuyukia muhano cio riboti no turaithiranirio ni mwandiki witu wa mohoro Jau ya Kinuthia.
7: Nigike nuna adu hiyo kanithaini wa PCA Broom Hill iturainiri ya kawaida kiaba. Hedi ya igogona liya gutuguo kwa atu walivia boda boda wa adine ya shiada na taito didi ya mgoda. Kumakule modu wa wedi mwega anyita nire na kanitha ushio. Nikinyali togiritio na ajirane nene utogolia wa kanitha ushio. Makiugani muhia no mwega kule furuli na makeli ya kule atogolia agiotati. Alia mahida maige makoleto makehudhira atu walivia a boda boda uru. Niguo kinyanili ya mafataro maona dhudha kumatrika. Oyu haha ni mutugatili aru batige konyo wa muhu
8: na jukite guku nigetha tuheane gicunje kia mugura kiheane to ni mumemba na wendo muingi muno na nigetha andu aya nduthi matige kuoneka maria mene ta matari andu nigetha matige kuhuthiru ni ateti na undu wa kuheo fagi kana johi kana maundu matari kine nigetha mathukie maundu maria mangi riu tuoka kuga ni andu afata na nikio to mehe kindu gia afata
7: kuringana na wa muhu uri ukoretwa kinyitanira na atwarithia cio boda boda kwa makiri ya miaka 15 riu augite ati hari bata ruhongerwa boda boda gucenjio na njira ya atwarithia anduthi kuonera mufango wa kuigithia ni undu wa rushiro wao
8: ayo the meha makelete muno tondu nao ni maigwa riu kaba kuhuthirwo ni undu uroneka no ndu ramaguna no ndu ina rushio uyu niguo riu muthingi wakorori mutongoria huthira undu uri ungiteithia andu aya rushio
7: mwena ini wao atwarithia cio anduthi ni mamukirite gicunje kia mugunda ucio na gikeno kinene guku makiuga miturire yao ni gucenjia kuona mari na kioneki kinene kia uigithia
9: turona ndu bura bura makio makihuthirwo ta guns no riria ithu mari ahuthirwo turiko twi mugunda ini witu tukigeria kumenya ni atia tuku invest mugunda ucio wi handu hega no turere mburi no twake nyumba tukoborithie
10: tukukuria na tuhote gukura maundu ini maingi ma muturino witu toriria tungihuthika maundu ma waganu ona maundu mokuria aturenda ateti moye ikinyariri guo tungienda atongoria nao magiuka ni monererio ni kanitha uria magikorwo magitwikira twitawa na boda boda
7: ihinda ini ru ni makinyiririe matigwitikira kuhuthika uru ni ateti eyendi kuona muoroto wao ni gukinyukia makinya marumu maguthereema makiuria thirikari na ateti kumahura jeki handu ha kumahuthagira handu ini ha kameme kayuka mwige kuma shiada kiaba kauntini ya Kiambu letu wale ya kwane Jau ya Kinuthia.
6: Negado Jau ya Kinuthia na watu agoria kia mainikia UDA ni marathi gata a Kenya maheberia dhayo na methe mego kanerera kurumerera miroga mogorani ya keuteti meriono yukite orere furori orasha kayagi kukia recho wa deto oria orerikana oragirwo kumana na murugamo wake uteti mwandiki witu wa mohoro Richard Mogo na kenu waratariria kuma kaunti ya Kirinyaga.
11: Matongore tuwe ni mumbunge muruga meliriwa atumia kaunte ni ya Kiambu newe anu wa muratha. Atongoria ayamaugete omu Kenya ena weyadhiwa kunyita ambaru muavu o wonde wa keuteti ure angienda. Noende dakika eno kira kena watani kule miratha ayo wabururi.
12: Ate idwe tokinyete hando. Todo nye de watu tamu na wewe wawantamu. Wali ya dikoreka wali ye. Deku kakereli ya ginya madhiko. Bere ya hujia na bere ya kegogona. Metuguwa tare ito. Nekada toke ni ya doa mwe. Eu nye motige shiriate. Tosema nagia nakaseri. Buge na tutigaithanie tugaithanagia na tugaikarania na tugatheka muno ona twacemania na murango tukagaithanie na tugatheka differences ici tone cioteti no we ugatuika ndukwenda kunyona ni ukugutha mundu ucio ngi ati tondu ndarauga uri urenda
11: wa muratha agakiuga a Kenya ni mari krone binda ria gucagura atongoria bire kithurano kia mwaka twerekere
12: ithurano ciatigaria mwaka na nuthu na ndukorio ni mundu athurangania niki etago secret ballot othure mundu uria ukwenda na ngai agaika alio gai neke torora niyo muthi
11: uge oyo wake niyo nyitetwe mbaru ni mbora niliwa geturuwa gya seneta wake ambumu wakani tuerekere niwe Kelvin Njenga
13: omwe norio ra support dofati kuhoro kana guturo mata kana guthurumio omudu ahe mudori ogegete yoge yake kia murugamo todo oyo ne putaga democracy kana itigwa doito omothe ni ogutheka ni todo ni family ya wandeto wewe hawe na mwana na doiro cia kauga atia na agekwa atia tutweke modo na murwanyina
11: mwenane wake mumbunge wa Kirinyaga ya gatagatini wega soki gitari ni oritie bonge cia ugitiri gutigirira kiboto kia richo wandeto ni kia thingatithua
14: ningoria Murkomen to move with speed na police force yothe ni getha ma make sure ate mikoreyo ni anyito ya twaro magotine na ne ova eke buthagire jera ni borama mikoreo onako ni kabirithirio ni ngai iguru onako no tukara kumiberithia ni sawa
11: giribo tera kameme kayo ka muinge Kirinyaga rito aria kwa ni Richard Mugo
6: Negado Richard Mugo na watogoria adini tiganite ne manyitanite na kuhujia thayo makioria muinge kuregana na ateti aria maratheremia ngayukano mwandiki wito wa mohoro Rose Mwangi ni waraitherania
15: Etikia sio adini itiganite mwena wa Juja makiariria kiharo-ini gia Toro mwena ucio matongoretio ni Rashid Salim ni mathiete na mbere na gukumithia uri ateti amwe makoretwo magithutukania muingi na mithingi ya unduriri makiuga ino ni miario ingiakania bururi
16: tunahitaji amani na tunawahimiza viongozi wetu wa kisiasa ya kwamba tunahitaji amani kuna wakati nilimwambia Bisho ya kwamba ikiwa sisi wa Kenya tunapigana. Sisi wa Kenya tunakanyagana sio kwa sababu ya dini ambazo tuko nazo, sio kwa sababu ya dini. Ikiwa sisi wa Kenya tunatukanana sio kwa sababu ya dini. Sisi wa Kenya tunatukanana na kukanyagana kwa sababu ya siasa. Na hii siasa iko na wazazi wake.
17: Amani kipatikana, mimi naamini ya kwamba utapata uja kama huu watu wamejaa kwa sababu kuna amani. Kwa hivyo tunatangaza amani itaendelea na amani tunaitafuta na tutaendelea kuungana na wale ambao wanahitaji ama wanataka amani.
15: Mwenaini wake mbunge wa Juja George Koimburi ulio ranyitanire na etikia sio edekithitie ateti acio gukinyukirio makinya make watho.
18: Jambo lingine ni kwa viongozi ambao wamechaguliwa. Tuchunge maneno ambayo tunayoyaongea katika mitandao, katika mikutano ya kijamii, baraza na pia kila pahali unapoingia hata kanisani, hata misikitini, watu wasikubali viongozi ambao wanaongea mambo ya ukabila katika jamhuri letu la Kenya. Sisi zote ni wa Kenya. Hakuna Mkamba, hakuna Mkarejin, hakuna Mkikuyu. Sisi zote tukabila 42 ambazo za fazi yaongee lugha moja ambayo ni lugha ya Wakenya.
15: Mudhikafu John Gishuri ahoete thirikari guthie na mbere na gwakiriria bara ya Njohi Ndugugio gitaro-ini gia gatagati.
17: Ipate ya kwamba watoto wetu vile tunasema ya kwamba mihadarati imetumika vibaya. Isiwe ku tunasema tu kwa mitandao tutapambana tutaangalia. Katika mlima ukweli hatuna vijana.
15: Kameme kaukamu ige Juja, jitago Rose wa Mwagi.
6: Negado Rose wa Mwagi. Hauna otoko tirihera mohoro ma idharere, edo wanashweha dawega dha mogo wadra. Nego hoduka na mohoro mage, nie jitago wa Wagui wa Dirago.
0: Uma, weigiririku, no shaba. ne mohoro kuma kameme kayoka mwigi. Ogekoro wino dogeda kumanyithia metha ito ya mohoro. Hora thimu namba 0704 111 555.

0: Ivatsu, Ibiri, Amwe. Kuma mushiye munene wa Kenya Nairobi ne mohoro ma kameme kayoka mwigi.
1: It's very wrong ukaigwate mundu ni oragirwa ati ni undu wa maundu ati ma siasa igyo gikwo tutire twakinya hau
2: ta riu ithue tutire kindu twakagirwo guku tutire mathoko twakagirwo tutire na ndunyu tuturaa bara turagirwo
3: henetio tukahenio nginya ndagika ya muiso mundu umwe witu agakua
4: tutina mathibitari maiganu iria twinacio ikuraihu na kuria turi ha kaburu thibitari kanini na ringi no uthie kuo unyitetwo ni emergency na wagenda gitari
5: uma uigiririku no shaba
6: Oreware motogoria wakana wa bururi uyo gukomithia miario ya mwandiki munene kiamaini kia UDA Hassan Omar na minista wa kigina ni athiete na mbere gutetera mendekithia ma bajeti ya mwaka ukite wa kigina ni ngatho ni gukorwo ri mitamboini ya kameme kayuka mwingi ni mwihoko wakwa uri mwega maya ni mohoro matha mugwanja cia miaraho uratwa mukira imwe kwa imwe kuma DSM Place Kijabe Street, gorofa ya bere, jetagwa wagui, wadirago. Orea, wari mutogoria waka na wafururi yoyo, Mugathe Uhuru wa Kenyatta, ni akomithetia mutogoria wafururi, Dagitari William Ruto, ni kwa gago komithia merio ya Rumena, kuma kurimuwa deki munene wake makia UDA, Hassan Omar, Kenyatta, akiari ya kigomano inikea togoria, kiama inikea Jubilee, kaunti ya Kiambu, aroga atongoria thirikari ne mafatie kwendia cioneki ciao ithenya-inĩ rĩa ũteti wa ngayũkano na ciĩgiĩ atongoria thirikari-inĩ kũmũkuruhania na mathĩna marĩa magomeire ya Kenya Uhuru aroga atongoria acio mafatie gũtuithania mathĩna megiĩ ngarama ya igũrũ ya ũtũũro ũndũ ũmwe na gũkinyanĩria tabarĩra cia ũkũria arĩ hamwe na gũkinyanĩria mũbango wa ũrigiti wa SHA kũnyihĩria a Kenya ngarama ya igũrũ ya maguta gũkinyanĩria tabarĩra cia barabara gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mangĩ marĩa a Kenya marabatara.
7: Tumeanza kuona wengine wakianza siasa ya mgawanyiko na wana haya wakiongea haya wanaongea haya mbele ya wakubwa wa inchi na wanasimama na wanaongea mambo ya kuchochea, mambo ya kulete vita, mambo ya kugonganisha wa Kenya. Na hakuna mtu ambaye anasimama hapo kusema musiongee vile mnaongea. Wanaruhusiwa tu waongee yale ambao wanasema. Sisi kama taifa, na ni vizuri tuambiane ukweli kwa sababu tusipoongea ukweli tutarudia makosa ambaye tumefanya inchi hii. Hii sio mara yetu ya kwanza kuona viongozi wakiongea mambo machafu ya kulete vurugu. Na ya mwisho tuliyaona mwaka wa 2007. Tusifikiria kwamba hiyo mambo ilianza hapo hapo. Ilianza kwa maneno kama haya ambao watu wanaongea. Nawaomba viongozi wa serikali, naomba viongozi wa usalama wa nchi hii yetu ya Kenya, kama kwa ukweli mnapenda nchi yetu, msiruhusu mambo haya yaendelee.
6: Narugugotwara na njĩra ya imwe kwa imwe nginyagia mwena ũcio tũigwe
7: mukitaka wema na amani ya nchi.
6: President arathiĩ na mbere na gũtaarĩria
7: Kenya. Mtu awe ni mwerefu sana kujua shida iko wapi. Kusema ya kwamba ati watu wakiwa na hii na hii na hii kwa nini hawakufanya? Hapana. Kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue. Na issue ni simple.
8: Yako kwa nguvu na raha. Neguo. Yatiguo. Yatoi kuidania. Urora thimuona di na nodi riuka riu ningu mucerera matura ine tuyuke tukionana na makanitha na maundu maria mangi. Letoi kuidania guo. Na niderwa haha ni Dagitari Matiang'i. Hali ya togoria haha, tondo nejoe no ginya hakoro heshio, gia shiho, horo wa idhura no igwe kwatea na mauro tamashio, dali kia na nige ikara angatiga dina gathabari nikio daiga ajalie inywe especially yale murashari yaite na no, omotigwo negetha muhote gukiuragia ciuria icio mugie na mubango uria muguthie guthondeka kiama guko kiambu na uria mugwikira harakati ya gutigirira ati muingi niguo wahota guthura mundu uria urenda nie no njugire o ringi ngai aro murathima ngai aro muiga ngai aro tunyitirira ta bururi wa Kenya ngai aro tuhe uhotani uhotani wa gucenjia bururi uyu witu na maisha ma wananchi wote wa Kenya pahali popote walipo. Mubarikiwe sana. Thank you very much.
9: Asante sana.
6: Ni mutongoria wa kiama kiu kia Jubilee Mugathe Uhuru wa Kenyatta akiariria atongoria kigomano-ini kia kiama kia Jubilee. Tugitigana na icio ni ati atongoria kiama-ini kiu kia Jubilee ona ni makomithitie miario ya mwandiki munene wa kiama kia UDA Hassan Omar amwe na aria makomithitie miario iyo ni munini wa mutongoria wa kiama kiu Dr. Fred Okengo Matiang'i uria urauga gutuhoka miario iyo ni njira ya atongoria thirikari-ini gwithema kuigiririka hari guteithura bururi kuma mathina-ini maria mamagomeire ona watongoria angi no makomithitie miario iyo na ni ngukunengereria mohoro-ini maitu maria makurumirira. Minista wa kigina John Badi ni ateteire mendekithia ma budget ya kigina kia mwaka ukite wa 2026-2027 akiuga ndiri na maundu ma kuhinyiriria muingi ta uria kurerikana akiaria na andiki a mohoro guku Nairobi. Minista Badi arauga mwena wa mung'ethaniro niguo uratheremia mihuhu mari na itanya ria guthukiria thirikari ritwa na kumathuka kana aroga atongoria ya mung'ethaniro nio marathukiria thirikari ritwa na njira ya kuheana ripoti icio itari ciama.
10: I am here to address it. If there is a problem with the budget, I am here to address it. If there is any problem with anything else, I am here to address it. I've just launched the mortgage finance company issuing a bond. That's a work I've done this morning. I'm now here. I was asking, do you think there is a big problem with this bill? If anyone thinks there is a problem, please put up your hand. You know, the reason why I was challenging you is I open a paper. I usually, the fiscal papers, start reading. And then I see headline screaming. One was punitive taxes. Punitive taxes. You know, it pricks me. I ask myself, really? Are we talking about 2020? Am I dreaming?
6: Atwarithia a boda boda wadine ya Shianda gishigwini kia ubu gege ya Kiaba kauntine ya Kiambu na magu nekete na gishuje kia mogoda kuma kore modu wa wedi mwega onye tanirine na kanitha wa PCA Bloomhill o neitemine rea kumahura jeki ni wakuhebiri ya weigithia na kumeherania na mutugo wakuhodhagiru wa uruni ya teti makiria hede ya kabini na dhudhoshio gotiga nirio makigogo nuoni ukea na mitagio kwege na ikinyariria atwarithia cio andu thimatugiritie na makoria ona watongoria hamwe na thirikari kuyukia muhano cio ta uria njao ya kinuthia aratariria kuma kaunti-ini ya Kiambu.
11: Nigikeno na andu hiyo kanithaini wa PCA Bloomhill iturainiri ya kawaida Kiaba hedi ya igogona ya gutugo kwa atu alivia boda boda wa dine ya Shieda na taito didi ya mgoda kuma kule modu wa wedi mwega anyita nire na kanitha ushio. Nikinyali togiritio na ajirane nene utogolia wa kanitha ushio makiugani muhia no mwega kule furuli na makili ya kule atogolia agiotati alia mahida maige makoleto makihudhira atu alivia a boda boda uru niguo kukinyali ya mafataro maona dhudha kumatrika oyu haha ni mutugatiri aruba batige konyo wa muhu
12: na jukite guku nigetha tuheane gicuje kia mugura kiheani to ni mumemba na wendo muingi muno na nigetha andu aya andu thimatige kuoneka maria mene ta matari andu nigetha matige kuhuthiru ni ateti na undu wa kuheo bangi kana njohi kana maundu matari kina nigetha mathukie maundu maria mangi riu tuoka kuga ni andu afata na nikio tome hekindu gia afata
11: kuringana na wa muhu uri okoretwa kinyitanira na atwarithia cio boda boda kwa makiri ya miaka 15 riu augite ati harifa taruhongerwa boda boda gucenjio na njira ya atwarithia andu thi kuonera mufa mubango wa kuigithia ni undu wa rucio rwao
12: ayo the meha makelete muno tondu nao ni maigwa riu kaba kuhuthirwo ni undu uroneka no ndu ramaguna no ndu ina rucio uyu niguo riu muthingi wakorwo ri mutongoria huthira undu uri ungiteithia andu aya rucio
11: mwenaine wao atwarithia acio andu thini mamukirite gicunje kia mugunda ucio na gikeno kinene guku makiuga miturire yao ni gucenjia kuona mari na kioneki kinene kia uigithia
13: turona ndu bura bura bakiyo makihuthirwo ta guns no riri ithu mari ya huthirwo turiko twi mugundaine witu tukigeria kumenya ni atia tuku invest mugundo ucio hi handu hega no turere mburi no twake nyumba tukomborithie
14: tukukuria na tuhote gukura maundu-ini maingi ma muturi-ini witu tondu riria tungihuthika maundu ma waganu ona maundu mokuria aturenda ateti moe ikinya riri
15: guo tungienda atongoria nao magiuka ni monererio ni kanitha uria magikorwo magitwikira twitagwa na boda boda
11: ihinda-ini riu ni makinyiriirie matigwitikira kuhuthika uru ni ateti eyendi kuona muoroto wao ni gukinyukia makinya marumu ma gutherema makiuria thirikari na ateti kumahura njeki handu ha kumahuthagira handu-ini ha Kameme kayuka muingi kuma cianda Kiamba kaunti-ini ya Kiambu ritwa riakwa ni Njau ya Kinuthia
6: ni gatho Njau ya Kinuthia gucokereria na mohoro mangi wona cihanda wega tha inyanya cia mĩaraho njitagwo wa Ngui wa Ndirango
0: uma wĩigĩrĩrĩku no shaba ni mohoro kuma Kameme kayuka muingi ũngĩkorwo wĩna ũndũ ũngĩenda kũmenyithia metha itũ ya mohoro hũra thimũ namba 0704 111 555

0: Roro nere boro wa treza wa mboi.
1: Ee reta wo oro wo fa watu era dia ke.
0: Gige.
1: Yes. No akira yo horo agi gwisia sia
0: vero. Ee sia vero. The locust.
1: Yes. Abo komu na munene wa nyueta o gige ni gya kore mukina ro boro ure. Ni mu kwira na uru.
0: Munene wa ri guku tene weta go gige.
1: Ee.
0: Na ne ro boro uru wa ro hite.
1: Ee. Ah. Ya mu twara vega.
0: We dari muru. No ne yu ata tura wa bakure ri boro uru.
1: No akaiwa tare. Tamu na agenda.
0: Ego fava tu hereri ya gigi. Konego wakameme kayo kamu igitokega garaje tago board chair gathaye Dennis.
1: Kesa wasa jenda goni wado.

0: mambo ya kuingiliana na maamuzi ya wananchi katika uchaguzi. Sisi wenyewe kama ile IBC 2022, kama hawakuwa watu ya kusimamia ukweli na kutekeleza matakwa ya wananchi, William Ruto na sisi hatungekuwa ofisini, kwa sababu serikali ambayo ilikuwa hapo haikuwa inatuunga mkono. Lakini kwa sababu IBC ilikuwa pale, ikasema wacha mapenzi ya wananchi ifanyike. Hata mwaka ujao, mimi nawahakikishia nikiwa naibu rais wa Jamhuri ya Kenya, mwaka ujao tutakuwa na uchaguzi wa uhuru na haki, na hakuna matakwa na mapenzi ya wananchi yatapinduliwa na mtu yeyote.
1: Professor Kedeke aratitarithia ati Muigioga thura atongoria kuringana na wira uria mamaruteire agiteneria uteti wa mekana na jino.
0: Kazi ya kiongozi ndio itamtetea kwa wananchi, sio ukabila, sio mambo ya chuki na uchochezi na kuvurugana. Juzi nimeona kwa magazeti kuna msichana ameuawa ati kwa sababu amesema atapigia rais Ruto kura. Hauwezi lazimisha mtu akupende kama mwanasiasa na akupigie kura. Mambo ni mawili ukitaka kura ya mwananchi: jambo la kwanza ufanye kazi, jambo la pili utumwe mdomo yako kujitetea na kuwashawishi wananchi wakupigie kura. Hii ukora ingine na mashortcut ya kutumia lazima, paka unaenda kuita watu wengine wasaliti kwa sababu wamekataa mambo yako, hiyo ni kinyume na katiba na sheria ya Kenya. Na tunakemea wauaji na watu wote ambao wanalazimisha watu kuwapigia kura kwa nguvu, na wakikataa wanawaua na kuwaumiza.
1: Arimia kahoa mwena wakadara kauntini ya Murang'a ni matara hili ya mwehoko wako na umithio mkinyaneru urimine wao dhegi yao shida ni mwenenezo kwa hili ya kahoa kema fururi chaore mwade kiwito ngoko wa mwago aratariria.
2: Ni arimi agithini ya kiruka gunduini gicigo kia ubunge ya Kadara kauntini ya Murang'a kuria mokite kunorwo maingi megie urimi wa kahua itemini ria kugacirithia maciaro na umithio kuri arimi mwena uyu. Haha magithingata thirikari nene ona ya Murang'a gwikirira ugaciru wa kahua.
3: Na hindi iria kwina mbura kana riria kwina heho, kahua gaka no kuhumbira tuhumbiraga uguo korwo no tukorwo na greenhouse no tukene muno. Thirikari no ituteithie tukorwo na greenhouse na muno muno ta county government tondu niwe kinyitite uhoro
2: wa
3: urimi.
2: Rugamiriri wa githiyike utongoretio ni wa Weru Kibe ukiuga mari na mwihoko amuthoko makiria ni hingukite thutha uyu thengia wa uria gukoretwo gukirwo ati kahua kongererekete thogora kumana na guthuka gwa kahua ka bururi wa Brazil uria urutaga kahua kaingi thiini wa thi.
4: Irie miaka teno uguo miaka itano twari na tani ithano tugithii uguo tukiongerera tugiuka tani ikumi na ithathatu mwaka ucio ngi kiambata tugikinyia tani mirongo tetano guo ya China tutirakoretwo twi nayo. No riu tondu ni ira open na ni kuringana na uria muiguite maundu ma thirikari magithie ni ati kuria China ni mahingurite mathoko mao kuri African countries, ni to take advantage tutige gutuika turathie kwendia tondu ati Brazil kana ki ni marekire thina.
2: Hinde ya mathomo maya gikundi gia kurumbuyania na maria maturigicirie kia Women Climate Change Organization WICO nikianite megorua ya kahua oho na guthomithia arimi njira njeru ya kuhanda na gutungata kahua.
5: Ni tuhotete gukorwo tukimathondekera muharati wa kumithia kahua, muharati mweru uria ugutuma kahua kao gatige gukorwo gakiaga kuma na njira ire yagiriire.
2: Ngiribotera Kameme kau kamwingi kuma githiini gia kiuruka ndara muhuro wa kaunti ya Murang'a njitagwo Ngũkũ wa Mũgo.
1: Ni mũthia mo horomathi na saramu kira mo horomage iki gira dhe mwe huwaine njeda guo joku wa si ra
6: Uma weigiririku no shaba ni mohoro kuma Kameme kayokamu igi. Ogekoro we no do gira kumanyithia medha ito ya mohoro horadhi monaba 0704 111 555.

0: Ureka ni akura kwa soko faster na kutonya na kuwa na kirage doko ine wegura na ukura na dhugura ulea oku amura na goro yaku.
1: Urahinya star 420# *420#.

Ushio yetago Andy Gethuka na rorobaru yetago Gakonyo Tera na rorobaru unero tukinyeria wega dhai dhato na dagika keda sha utuko. Omothere muthenya wa Monday tariki mirogore na idhano ni mweri wa gatano mwaka wa 2026 na nije tago muthoni wa waja na nidoka ni gogomanyithi menyithia toreto shia mukirete medha ineito. Ni mwako kwa tuwe muthikirire wego tidia wega na ngehoka the kiumia giaku ni kiambiriirie wega.

Nemo kumenyithio geko kia mwarimu Beatrice wa Goimoga negeko kia mwarimu Beatrice wa Goimoga wa Metahato Village Kimathi location Kiambu County ne mware wa Tigre Steven Kimani na Elizabeth Nyaguthua ne mutumia wa Mutigre Steven Moga Karoki na nenyina wa Geraldine wa Boy wa UK Elizabeth Nyaguthua wa USA Robert Karoki Simon Kimani Samuel Disho na Eunice Wairimu ashiraniro na Charity Muthoni Mugai wa UK ni mware wa ithe na Stanley Nomi Julius Kamau wa USA Samuel Joguna Mere wa Ngui na Ngeaingi ni nyaciarawe wa Pastor Boniface wa UK Mutigaire Jane wa Tai na Jane wa Jiro ni shosho wa Wendy Steve Dua Lemi Joshua Liz wa Ngui Jata Jeremy na Age ni tata wa Anthony Boy Dan Kimani wa UK Liz Nyaguthua wa UK na Ngeaingi aratana dua family marashemania gwake mucie Metahato Village Kimathi location ni ndu wa mahoya na kuhariria mathiko muthenya wa mathiko ni murimenyirio thuthaini uro mama kwega kuraga Beatrice wa Goimoga.

0: na isi agaiki hale ya idhado kwa ya mtu kate
1: na unuwe ndio kutuweka kiriya ni ona ni kwa hivyo kwa furori yoyo uli furori yoyo uli tuhagia mono
0: ii na ni mazi na maria adome namo
1: yes
0: ii
1: na tikweda tikweda
0: wekwa ya mdo matide ketu
1: wekwa ya kerumana furori yoyo kwa nigyo kemena ado ona ii. Gema tari hakuwe na we tohotari hida wiku ete ate ate billion ni taigere neji yeli
0: billion okaji tone hazira ona mdo tako ete ilia
1: ee okarumana kore iguru fitaka ya mwadekele hau ni arumana
0: ee na mazire
1: ee
0: ee
1: mwadekele
0: yes
1: ee ee waigira president wa weta kwa atea
0: tako Ruto
1: ee
0: mm.
1: Ee takia deke hau he mudo wa daigua tamu itamaita za matata tu usio mbeta garige ji mwadekele hau ni ambo itolea te takuma ita matana tu mwadikira hau
0: ego tinde kuo
1: kari kwa eda
0: ego tinde kuo
1: kari kwa eda
0: ato kina hasira lako huku izi ato mando meke mehia mazio
1: kari kwa eda leo nini kwa nako na furu yu lege ni olito hagia lege na lege ono kwede te kukoro wiha kuitu na agai ukwenda uikara ta kwenda kwa ngai environment yeka
0: ikaga
1: tamake kaga environment yekaga taru norore taru ginya uria mathiete mahingurite ginya irafu
0: yes
1: urathi ukona no matamarakana matamarakana kono kuleto airport ndo kaigatire no nyende kumbukira kundu taku ukaigiroga kora pasa
0: I'm not going to get it.
1: Eh,
0: mena kama waburu.
1: Lo mala telefa. Que no dia.
0: No ande que. Ora si dia mai tamel, no ande que.
1: Orio carito hai. Tararu horo wa maguta.
0: Tumete ya duwaze metwe hane tethukite.
1: Tethukite. Ii. Waso gathi kire lio kaiwa thiri kari yore elaria.
0: Ii.
1: Se thire seikuru kire ginya kweri liri ya maudu matari mega.
0: Ii.
1: Na conjectures.
0: Yes.
1: Na kushora na mutwe waku. Ii. Maudu matari mesiri ya mara itukira mutwe waku.
0: Ii.
1: Ii. Tika mwakiu tagiu maiguru.
0: Mm.
1: Tika weke ya katea. No ya wende orumono.
0: Ii. Okay.
1: Koi ni vovu gai.
0: Kiyo
1: na kiyo manako kiyane. Leo rupio. Hale bodo akije.
0: Akijete.
1: Hale akijete. Ii. Na nwe by the way. On a very sad note. Dere gwire korea kwanyu kuma last year. Up to waka mwako mweli ya gore. Kudika ni mweli wetano.
0: Ii.
1: More than 600.
0: Yes.
1: Yeah. Nwe gwire horosi.
0: Ii. Neginya mweli wakana.
1: Ee ginya mweli wakana.
0: Kuma mweli wakata da to last year.
1: Yes.
0: Ginya mweli wakana mwako oyo.
1: Ee adora makomite take.
0: Suicide
1: mwana wa anyi.
0: More than 600.
1: Wesia madhia goro ogu.
0: Asa. Mbolo takira gogo ati agokira tu akona ati nika kamutega kanikega muno.
1: Asa. Makoma bite ginya kurumana. Ee iyo ndo sia mutheba kwiriria. Ado mwaki gai makora mwa gai darare heke.
0: Mwaki.
1: Darare he mwaki.
0: Ee.
1: Oda asio na kerea na nyamweno eta guogwa.
0: Ee.
1: Kona kutina kutha no.
0: Ee. Kona wewe toare.
1: Kakaede.
0: Mm.
1: Kwa guwa. Lekina fururi urari tohia.
0: Ee.
1: Maodo. Na fururi on top of everything. Nwa guo kuhotheri ya do horosio tu. Wago kano na muoyo.
0: Ii.
1: Na dole yodo oge hothi ya niko hea doa environment yago dhukuma.
0: Ii.
1: Toto kiulia kire kine ene tuwa do malaya ulia tha isi. It's a very simple question.
0: Yes.
1: Besa isi siyo the matu wala kako.
0: Ii. Yes.
1: No alu kiuna kio kiulia kikutire rumodo wago koro wa keulia tha isi. No akoli wada kora goe wafuru uri yoyo.
0: Ii. Ona kura hithi yaga.
1: Yes.
0: Ii.
1: Ona kura besa zika gati.
0: Hithi yaga.
1: Hithi yaga.
0: Hmm.

0: Neto lea fane anuambui, nyumeta saika, ukita kwa kameme kugira liko, rea gas. Napatawa liko talire nilega todu, nyuko watakuluga, tufoga haha, na kima haha, na nikedo kira. Igena mutikiriria, nake atuike wa kugiria. Ahule statu na ititu hash, atuike wa govithoko, na shagule kiria kweda, ya kutika wa kuigulira, na thogora wa besha shiaru.
1: Upgrade rikore kuna gas kuka. Na thogoro ũrĩa mũnini mũno ũtarĩ waiguĩka igĩra thĩinĩ wa thoko o rĩu nĩ ũhũthũ hihinya *292# wĩcagũrĩre kĩrĩa ũkwenda ũcoke wĩkĩre pini yaku soko murwa
2: kĩra kĩtũ kwa bei yako kĩra kĩtũ kwa bei yako
3: Mweri ne wa mugira jara
4: na idweta nice choice animal feed
3: athondeki a irio cia mahiu yeithondeketwo na technology ya kiriu gutigirira ni quality na ire na standard ya iguru
4: riu ni tukuganeire we muikari wa Nyandarua town
3: tukureheire irio cito na iheo mama
4: na tukuganeire ta
3: oro muthenya wa Tuesday
4: tushamanie mairo nya
3: na muthenya wa Wednesday
4: ol kalauna engineer
3: Thursday
4: tushamanie wa Johi
3: e muthenya wa Friday
4: nyahururu
3: Saturday
4: Tukashamani all kala
3: Neguwa mwada nya wa Sunday
4: Ne ijini ya na wanjo
3: Mwore miwa mahiu Wagora iliosia Nice Choice Animal Feed
4: Tukakumagari na mutua
3: Nice Extra Premium
4: Netushamani
3: Nice Choice Animal Feed
4: Ziri ya kuwe mwore
3: mi Maudu ine mothe Siri ni nice Kosa uchekwe
5: Guo kani thafuni, kabu ni shiothe, shiragia tu ohore wa agothera. No ushindi, no guo thafuni tu wiki, olia wei kora neide. Dofataraka kutaduka guo kwa hida iraya. Na olia ikagia na ihenya, kumenya maigimegi ya ushindi cream. Netukia rahoka na gatonyo wambogo men na coconut metaboine ya kameme kayo kamo ige.
6: Kwa hithi tene Agi Samuel.
7: Yes.
6: Na mudogo ito Shiro Jude.
7: Mm-hmm.
6: Kamau.
7: Yes.
6: Mons.
7: Mons.
6: Alikuwa mekusalamia sana.
7: Mekusalamika sana.
6: Watop keago lirikanie ni kore ya Ruiru o na kore ya Ruai. Na wato onyago kwe special yu alakigwa ni ukwenda kwa kai hidarele. Ago lirikanie ni makuwe ya deal jaga mono. Makuwe ya waruta deposit. Ni makuwe teka giria kwa kahau hau. Ishu igyore hagewego waku.
7: Oho top kea ni menemanyi itanile na vegi ya equity. Kutigiri natuweo tari namba shisha kuigana. Nwa Hayo financing mena muguda kuria juja mara kwendire na ngiri 595 na kuo Joska Kagudo road ni ngiri 395 mahorere thimoro riu ya 0719 3111350719 3111355
8: webo ruwaidhariri

0: Delgado. Thank you. Neguweki dira ka. Motabu inewa kameme kayokamu igi. Kameme kayokamu igi. Murata waku hakuhi. Tojitaneta ta gamu na kiraka.
1: Goku kwa kameme kayokamu igi. Nego tuga kiyogi. Yaku utuku wa umo the hari star 447 hash. Hello, hello.
2: Hello.
1: Ohoro waku wa maito weza. Yone mzima mzima na kihejo.
2: Sipayo.
1: Wati dati umo the dawe mwenoriku.
2: Mwenoari
1: muru. Remuru o eno. Kwena heho.
2: Kwena ontu wama nyelide.
1: Nuitorori yogo todu nitu kwena heho no no weigwele utaregigo tire na heho. No waga gotura ga heho we hana hii.
2: Gotura ga uwa.
1: Najigua ga ne mua menyelide.
2: Ine uwa.
1: Hana wabo iwa jiko. Kuhunike weka ga remuru.
2: Kwenyeteke iria.
1: Ehe.
2: Eni kederi ya dula kuruka.
1: Ah, newega, newega uwa. Neweda gire erere ya ATMu.
2: Asha.
1: Oh, kuhu nere ya guthima.
2: Niliya
1: kutima. Alright.
2: Eni.
1: Nedona wa uga, ona wede tia kari ya gaku doe rara utale na kedo tuko.
2: Nebuwa.
1: Ndona hea hado wa aguthoka. Alright. Boxi ya kutu walithi ya tia tuko.
2: Wega siyo doe na abainya.
1: Ehe.
2: Kako ina giri 96.
1: 96,000 Kenyan money, Kenyan shillings. Ishi wama itotorori ya nako.
2: Ani todo haranya dage yeti hadu kiri hadha kali. Iko daidia thondeke kanyikanya mwe ka decent kega.
1: Ah kiri dai wa maituna hadu hairi yan hedaga tkahoiti kaige.
2: Eni.
1: Na tokirathi tuige kaundu kena nona kiria. Uhoro wa okoro ni tucicio tuige tu maundu tuiho na kahoiti kaige karangi.
2: Eni.
3: Na hawo gwa rothingo rwa mwisho ri ari. Shara mukamo.
1: By the way, no idea.
3: Atere, shara mukamo.
1: Haya, kwenye kwenye kwenye wakire idea.
3: Kwa kutare liye. Eto anu nekio dozo ame ile.
1: Wega to wega.
3: Hano ta professor. O shara mukamo wena mekiha. Mekiha rona ni atere. Ngobere ya kame ituwa li. Ni ngobere na hafia.
2: Aya,